0: Radio Solo. Gode sange. Solo. Du lytter til Radio Solo.
1: It's Olivia Dean and this is... Kombi.